0: בזמן שהוא נמצא במצב עבודה, שאז שייך לומר שיש לאדם לעבוד בשני ימין ובית שמאל, שעניין ימין נקרא שהשלמות שבו נמצא מיד, והשמאל שבו נמנע דווקא נעדה ושכל.
1: Yeah.